Dạ là con xin nhìn xin ông ở chỗ cô bố ông Cảm ơn tâm xin vô sắc ăn chí con Sắc ăn tình là thăm nằm Cô bố cô phá là gặp tình một bác Ông ở nhìn xa mô vấn Đạo cô bố nhìn cả tập xin ông Cô chú chú bố ạ chí nào Cái xin đến mùi nhú Nhi rưu đàn đà nạ Nhi ảnh viên nhìn sắc ăn bà Individual bố mà đề khu Yên xin ghiêm ô mà nà nhìn Cả chá phá nhìn cô ạ nạ tâm Sắc Một chá sắc sắc chết bí mần đề rằng Xin ông ở nhìn rằng rằng ô Khi lòng mì chơi bố ạ nhìn mà nạ tâm cô khát tâm MSMES nhìn tạ REMP Awareness Drive Co. Ota Nungpo Enemy Miral Boyn Sim Pahamyo Sokari School Na Gatang Gupa Building Na Panchakani Unko Sumi Na Dao Chi Buna Gupa Kovorang President Dravati Mungu Niyu Dandana Uni Indiani Skang Gupa Ni Individual Gold Medal Co. Asian Games Hadagani Ko Upto Ko Mani Chiani Na Kachapa E Namaskani Ko Nata Social media posts o YM Tiyanga ko Aichi, Nagoya, Ochiwira, Doani ko Nkani and Namin Kapchani, Alura Song Chabiani Somayo nga ni Agaran Baksana, ni Rudanda ni Saksan Kazusana ng Gupa Women's Trap Ochiani and Gupta Gupa Asian Report Kotariaha ni Aganda Pangha. Unbaksana wa Aganda Pangha yand Chadamila na Kaduani ko Aludidiani ko Ulangin ni President Aganaha. Chief Minister Konraki Sangma, Post Matrix Scholarship, Jikon, ST, Chatru Chatru Yamna, Omani Hadarini Kulpua Kulpdokni, Academic Session Na Udupa, Jikon, Ulananga, Dunkuin Achim, Babanki Dunkuin Dupa, Gong, Suskubi, Point, Zero Dutam, Kru Tangapaisako, Mahamsokai Watataha, Ni Uyataha, Yatangapaisako, Ministry of Travel Affairs, Government of India, Ni Sanction Kataha,